Ohatrany hafa hafy za zany a. Sady ohatrany hoe manjavinjavina be daholo zavatra jereko rehefa avy nisotra légumes natolotra teo. Aleo aloha hijanona sao dia hahita loza eto ka. Hoay, ary tena tsy mety mijanona ne zany tômôbily zany e. Za nefa tena fanina, tsisy zavatra hitako intsony. Tena tsy mety mihitsy zany firaisana. Andriamanitra, loza ity.